And Richley og George Michael, George Michael sidder op på sin lyseblå sky deroppe, og Andrew Richley, jamen han går frem og tilbage fra sit hjem og til banken for at tælle pengene. Sådan er det. The Edge of Heaven for Wham, nu til MC Hammer. You can't touch this.

0: and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can.
1: Michael Jackson med Thriller. Så er vi hermed også gået i gang med alle tiders eftermiddag direkte her fra Radio Alfa. Jeg er Jan Bjerg med dig her fredag eftermiddag frem til klokken, den er 18. Og byder her på en sangerinde fra, ja, hun var 21 år gammel der tilbage i 1991, da det her nummer det udkom. Ja, nemlig CC Peniston og Finally.

Radio Alfa, og her var der så herlige klingende toner fra Janet Jackson, When I Think of You. Inden vi rammer nyhederne her kl. 16, så springer vi hjem til Danmark. Det her, det er Private med Thomas Troelsen i den vokale forgrund. Selvfølgelig med My Secret Lover.